Domine Jesu Christe, Christi Apostolis tuis, Pacem relinquo vobis, Pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad chaenam agni vocati sunt. Domini nullus indignus, redentio subjectum meum, satantum digverbo, et sana vita.